Liiallinen tutkiminen on ajan haaskausta. Tässä tonttujen vastaisessa sodassa ei ole kuitenkaan sivullisia. Ja jos ne piekin heittimienne jalo tuli, sattuu tuhoamaan jonkun omistamme. Ei liene kenellekään koitunut suurempaa kunniaa. Huoltaa ylpeydestä ja huolesta antitonttu aatteen edestä. Me voimme aina rekrytoida uusia.